svoju emociju koju inače donosiš i pronosiš sve ove godine. Evo, slušamo sada narodnu Sevdalinku, Sve ljepše od ljepše. Uživajte, dragi gledalci.

Otac svetom lutam tužan, samo bolne pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sme?

Pred svetom lutam tužan, samo bolne pevam pesme. Šta sam ti živote dužan, gdje su oči moje sme?